0: شمشیر کے زمین کو میں امید بوتا ہوں، میں کسان ہوں، چین سے کہاں سوتا ہوں۔
1: ریڈیو مانو رچنا 107.8 ایف ایم پر کسان بھائیوں، آ چکا ہے آپ کا دوست فہیم لے کر آپ کا کاریکرم انن داتا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انن داتا میں جب بھی میری آپ کی ملاقات ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی ایسی بات آپ کے ساتھ ساجھا ضرور کرتا ہوں جو ہماری کھیتی باڑی سے سمبندھت ہوتی ہے۔ اور آج بھی ایک ایسی جانکاری لے کر کے آیا ہوں جو کہ ہماری کھیتی کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ لیکن کسان بھائیوں، میرا یہی پریاس رہتا ہے کہ میں آپ کو جو بھی جانکاریاں دوں، ان جانکاریوں سے آپ کھیتی باڑی کر کے زیادہ سے زیادہ لابھ پراپت کریں، یہی میرا ادیش رہتا ہے۔ اور ریڈیو مانو رچنا 107.8 ایف ایم خاص طور سے کسان بھائیوں کے لیے یہ کاریکرم جس کا نام ہے ان داتا لے کر آتا ہے، اور آپ سبھی کسان بھائیوں کو زیادہ سے زیادہ جاگرک کرنے کی کوشش کرتا ہے کھیتی باڑی کے شیتر میں۔ تو کریں گے بھائی، بہت ساری باتیں کریں گے، لیکن فی الحال سبھی کسان بھائیوں کو فہیم کا رام رام سلام۔

کا مطلب ہے الگ الگ فصلوں کے بارے میں آپ کو بہت ساری جانکاریاں دیتا ہوں، لیکن کسان بھائیو، فصل کوئی بھی ہو، جب تک مٹی اچھی نہ ہو تب تک آپ کی فصل بہتر نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے ایسے ساتھی ہیں جو شہروں میں رہتے ہیں اور اپنی چھت پر چھوٹی موٹی کھیتی باڑی کرنا چاہتے ہیں، تو میں آج آپ کو بتانے والا ہوں ایک ایسی مٹی کے بارے میں جس کو کہا جاتا ہے کوکو پیٹ۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کوکو پیٹ کیا ہے، تو بتاؤں گا کوکو پیٹ مٹی کے بارے میں ساری باتیں آپ کے ساتھ ساجھا کروں گا۔ بس آپ میرے ساتھ جڑے رہیے اور سنتے رہیے ریڈیو مانو رچنا 107.8 FM پر فہیم کے ساتھ ان داتا۔